min är förbi. Så kom ett rop och ett rop döde hen. Och en man löp bort och en man låg igen. Det var mörkt. Det var kallt. Jag såg det jag såg. Jag låg där jag låg på en säng av blod och asfalt.

Det var musik från Cher där med Mamma Mia. Os musikförening firar 125 år med musikalsk fällskap. Os musikförening inviterar hela Björnafjorden till en storslagen jubileumskonsert när Korpse firar 125 år med musikledare, samspel och lokalt arrangemang. Detta blir en festkväll där historierna möter fortid, nutid och framtid. Kvällen blir både varierad och stämningsfull musik framförd av Korpse med Os i Kolekorps med Kujastekorps. Sammen markerar vi hur viktig samspel på tvärs av generationer och en stark korpsrelation i bygda. Med oss har vi tidigare medlemmar som idag är professionella musiker eller som är under utdanning. Vår jubileumskonsert är en feiring av musiken, människorna och fällskapen som Os musikförening har stått för sedan uppstarten. Detta är på Oceana kunst- och kultursenter söndag 15 november då klockan 18. Nu är det musik från Jörn Hol, en han och Holly.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30,000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30,000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing bing bingo. Måndag klockan 20.

og någon på gummisålen, någon på gummisålen, var lägg märke till ävarna hans. Någon runt och tassar, någon runt och passar på om det inte skulle bli en

det var ju då nyare låt ifrån David Bowie och Mick Jagger. Nyare i den förstånd att vi har passerat både 60-talet och 70-talet och lite till. Vi ska tillbaka till 70-talet och vi ska till något album, Station to Station. Och från det så får du Golden Years av David Bowie. Och detta albumet det kom alltså ut i 1976.

inköpsmässigt befinner oss i juni 1985. Och jag är på en av mina regelmässiga runder i byns plåteköpe. Men lommen är full av lönningspengar som bara väntar på att finna nya musikalska skatter. Apollon var först ut. Där plockade jag med mig debutplåten till amerikanska Lone Justice. Och spelar från den låter Sweet Sweet Baby. Därefter var turen inom Helgheim, där jag plockade med mig brittiska Head, Hands and Feet och albumet Old Soldiers Never Die. Och från den så hör vi låten Jack of All Trades.

Victor, Victor Girl, Sweet Home, Alabama, Lynyrd, Skynyrd. Och det är ett amerikansk sørstatsrockband från Jacksonville, Florida, och bandet blev dannet samman i 1964. Där han är född 4 juli i 1938. Här ska du få Ain't No Sunshine med Billy